Mkonyoko holo kwata. Mundele holo kutukwata. Alo tu beta. Alo tu jiba. Oji la pasi dimu kenu hai. Jikule no mesu. Mubetenu. Fala mungu dina kudinanza. Bilukanshi. Masoladi olo kuiza. Masoladi olo kuiza. Pala kukalani hima yetu. Pala kushashato jipange jetu. Atu nyana. Hatu kwata. Hatu kwata. Ninguzu yetu, tondo biluka oshi yetu, tondo kaletu, nishi yetu, nishi yetu, nishi yetu, nishi yetu.